0: Jambalo.
1: Vice Chairman Obedis Gasugidi. Wevada kuteereza.
0: Wevada kuliza.
1: Ego.
0: Eki ndo kakiteera.
1: Bakambe nyikaro.
0: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
1: Ego.
0: Ii.
1: Chaka sene no gomera mukizuka.
0: Chal mo muleke na nka yi. Boje na nka nyimule ko mut. Chal. Kale kale kale kale. Alo. Wanji. Ii. Alo. Wanji.
2: Ono wa zina rashidi katoke kienjoji.
0: Katoke kienjoji oku webele kuhula antekaneza.
2: Ndo pulize mazima kakazi nako kienjina ako tichamulire kimuturu wacho omu.
0: Kanu kanu ndombolo?
2: Mie kagandire muhereza tutime chienzigi.
0: Osindi kila astamire.